Libera nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvatoris

Vina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine Jesus et Dignus, prudentia est subjectum meum, sed tantum de gerbo, et sana vita in omnem.